0: talas kulture.
1: Dobro jutro. Dobrodošli u još jedan talas kulture. Danas ćemo pažnju posvetiti nekim od prvih filmskih zapisa Crne Gore. Jedan od njih je i svečanost proglašenja kraljevine Crne Gore, kralj Nikola sa porodicom. Jedan broj filmova snimljen je prilikom posete kralja Nikole Beču. Za vreme Balkanskih i Prvog svetskog rata, dosta filmskih kuća snimalo je scene borba i pobeda crnogorske vlade, posebno prilikom opstavljanja.

0: Talas kulture.
1: Slušajte još jedan Talas kulture. Danas ćemo pažnju posvetiti prvim snimanim zapisima u Crnoj Gori. Za vreme trajanja Austro-Ugarske okupacije od 1916. do 1918. godine bioskopi su u Crnoj Gori bili aktivni. Filmske ekipe iz Beča pravile su zapise o Crnoj Gori, a bilo je i putujućih bioskopa. Snimatelji Saša filma pravili su uglavnom propagandne filmove u kojima su glorifikovali Austro-Ugarske uspehe. Kotor u ruševinama iz 1915. godine, pobedonosni put kroz Crnu Goru iz 1916. godine, mađarski vojnici na Cetinju 1916. godine takođe i tako dalje. Za uspehe u proizvodnji ratnih dokumentaraca vlasnik Saša filma, grof Aleksandar Saša Kolovrat Krakovski, odlikovan je 1916. godine visokim odlikovanjem od strane cara Franje Josipa. Welt film je isto 1916. godine snimio film Crna Gora, zemlja crnih brda. A Schwarzenberg film, prateći osvajanje u Crnoj Gori, snimio je dokumentarac Naš pobjedonosni put kroz Crnu Goru i Albaniju. Gomon i braća Pate snimili su više filmova tokom boravka kralja Nikola u egzilu. Između ostalo, Crnogorski vojnici u Lionu, Nikola kralj Crnogoraca i Smrt kralja Nikole.

0: Talas kulture.
1: U današnjem Talasu kulture bavimo se jednim od značajnijih tema za razvoj kulture za našu državu, a to je definitivno sam nastanak sedme umetnosti u Crnoj Gori. Kada pričamo o filmovima u Crnoj Gori, neophodno je podsjetiti se kada su napravljeni prvi kadrovi izvan naše države, a u kojima su akteri bili ličnosti iz Crne Gore. Prvi filmski dokument vezan za Crnu Goru nastao je samo godinu dana posle predstave braće Lumière. Njihov kamerman Henri Lelier snimio je u oktobru 1896. godine dolazak Crnogorskog knjaza Nikole i njegove pratnje u Rim. Oni su došli na venčanje Nikoline kćerke Jelene sa Vitorijom Emanuelom, tadašnjim prestolonaslednikom Italije. Ta priča ušla je u film Braće Lumière, Matrimonio dei Principi di Napoli e Roma, koji je prikazivan u Rimu krajem januara i početkom februara 1897. godine.

0: talas kulture.
1: Dobro jutro, služite još jedan talas kulture. Današnja tema su prvi filmski zapisi u Crnoj Gori. Crnogorska emigracija bila je predmet interesovanja filmske industrije i nakon Prvog svjetskog rata, o čemu je sačuvan veliki broj filmova koji se nalaze u Italiji i Francuskoj. Taj period je za nas bio značajan po pojavi prvih filmskih stvaralaca iz Crne Gore. Prvi crnogorski sineast koji je snimio prvi film sa temom crnogorskog života je advokat i književni stvaralac i političar Vladimir Đio Popović. Napisao je scenariju i režirao film Voskresenija ne biva bez smrti. Na scenariju mu je pomagao i jedan italijanski pesnik. Proizvela ga je kuća Sangro Film u okviru italijanske kinematografije. Film je prvi put bio prikazan u Rimu 14. aprila 1922. godine uz popriličan publicitet.
0: Talas kulture.

0: Slušate sportski program.
1: U današnjem sportskom pregledu govorimo o Nacionalnom olimpijskom komitetu Crne Gore koji predstavlja krovnu sportsku organizaciju u zemlji. Odgovoran je za promovisanje olimpijskih ideala na nacionalnom nivou i osigurava učešće crnogorskih sportista na olimpijskim igrama i ostalim sportskim događajima sa olimpijskog kalendara takmičenja. Trenutni predsjednik je Dušan Simonović. Članovi Crnogorskog olimpijskog komiteta su sportski savezi olimpijskih i neolimpijskih sportova, druge sportske organizacije i paraolimpijski komitet. Samo predstavnici 16 nacionalnih sportskih saveza olimpijskih sportova mogu da biraju upravni odbor, odnosno predsjednika i 16 članova. Njegovo sedište nalazi se u Podgorici. Crnogorski olimpijski komitet je organizovao najveći multisportski događaj u Crnoj Gori, Igre malih zemalja Evrope 2019. godine, koje su održane u Budvi. Crnogorski olimpijski komitet osnovan je 2006. godine i postao je član Međunarodnog olimpijskog komiteta 2007. godine.

slušate sportski program. U nastavku današnjeg sportskog pregleda govorimo o Paraolimpijskom komitetu Crne Gore koji je nastao u maju mesecu 2007. godine. Do danas su naši sportisti predstavljali Crnu Goru na Paraolimpijskim igrama u Pekingu 2008. Londonu 2012. Rio de Janeiro 2016. godine, Tokiju 2021. godine i Parizu 2024. godine, kao i nizu evropskih svetskih prvenstava i igara mladih paraolimpijaca. U Pekingu 2008. godine predstavljao nas je Dušan Dragović u plivanju na 50 metara slobodnim stilom u kategoriji S9. Jedina predstavnica u Londonu 2012. godine bila je atletičarka Marijana Goranović u finalu bacanja kugle kategorije F40. Na Paraolimpijskim igrama u Rio de Janeiro 2016. godine Crna Gora je imala dva predstavnika, plivača Iliju Tadića na 50 i 100 metara u kategoriji S9 i atletičarku Marijanu Goranović u bacanju kugle i diska kategorije F41. Brojnija je bila delegacija Crne Gore na Paraolimpijskim igrama u Tokiju 2024. godine, gde su nas predstavljali stonoteniseri Filip Radović, Luka Bakić u kategoriji S10 pojedinačno i ekipno, kao i atletičarka Marijana Goranović u kategoriji F40 koja je bacala disk i kuglu, dok je njen kolega Miloš Spajić u kategoriji F41 učestvovao u disciplini bacanje kugle. Paraolimpijski tim zaokružio je plivač Ilija Tadić koji se takmičio u kategoriji S9. Prvu paraolimpijsku medalju, bronzu, tada je doneo u Crnu Goru stonoteniser Filip Radović.

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Sreda.
1: Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović potpisao je ukaze o proglašenju 7 zakona koje je donela Skupština Crne Gore 28. saziva na 8. sednici prvog redovnog zasedanja u ovoj godini. 2. jula ove godine ukaz o proglašenju zakona koji je donela Skupština Crne Gore 28. saziva na 9. sednici prvog redovnog zasedanja u ovoj godini 2. jula ove godine ukaze o proglašenju 2 zakona koje je donela Skupština Crne Gore 28. saziva na 11. sednici prvog redovnog zasedanja u ovoj godini 2. jula ove godine i ukaz o proglašenju zakona koji je donela Skupština Crne Gore 28. saziva na 12. sednici prvog redovnog zasedanja u ovoj godini 2. jula ove godine. Predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić rekao je da Crna Gora ne traži prečice na evropskom putu, već da napredak naše zemlje treba da bude vrednovan isključivo na osnovu konkretnih rezultata. Mandić je podsjetio da je Crna Gora privremeno zatvorila 16 poglavlja, te da potvrdu njenog napretka predstavlja i finansijski paket Evropske komisije, koji, kako je rekao, vidi kao važan politički signal da se Crna Gora nalazi u završnoj fazi pristupnog procesa. Ustavni sud Crne Gore odbio je 5 ustavnih žalbi koje su se odnosile na odbijanje zahteva za izdavanje građevinskih dozvola na području prirodnog i kulturno-istorijskog područja Kotora, ocenjujući da zaštita UNESCO baštine predstavlja legitiman javni interes i da donošenje zahteva za građevinsku dozvolu ne stvara stečeno pravo za njeno izdavanje, saopšteno iz te ustanove. Iz Ministarstva javne uprave obavestili su da počinje primjena novog zakona o slobodnom pristupu informacijama. Primjena zakona počinje, kako su naglasili, u predviđenom roku, a efekti će se pratiti pažljivo i reagovati na unapređenju gde se za to javi potreba. Na inicijativu Britanije na samitu NATO-a će se razgovarati o velikom ulaganju u raketni sistem. 12 zemalja, među kojima je i Velika Britanija, planiraju da u narednih 10 godina ulože više od 50 milijardi dolara u razvoj nove rakete dugog dometa namenjene da zaštiti Evropu. U američkim vazdušnim napadima sprovedenim protiv Irana poginuo je pripadnik mornarice Islamske revolucionarne garde na jugozapadu zemlje. Zgrada na Manhattanu, bivše sedište Pfizera koje se pretvara u stambeni kompleks, kao i nekoliko okolnih zgrada evakuisane su nakon što su se noseći stubovi urušili. Predsjednik vlade Crne Gore Milojko Spajić sa suprugom Milenom prisustvovao je svečanom prijemu koji je povodom početka godišnjeg samita NATO-a priredio predsjednik Republike Turske Recep Tayyip Erdogan. Kako je saopšteno iz vlade, prijemu koji je održan u zimskom vrtu predsjedničkog kompleksa prisustvovali su lideri zemalja članica NATO-a, Indo-Pacifičke četvorke, Australije, Japana, Južne Koreje i Novog Zelanda, kao i predsjednik Ukrajine, predsjednik Evropskog saveta i predsjednica Evropske komisije. U okviru projekta Sigurna turistička sezona, koji uprava policije Crne Gore 16. godinu za redom uspešno realizuje sa partnerskim policijskim organizacijama iz regiona i evropskih zemalja, uniformisani policijski službenici i službenici kriminalističke policije iz 8 država će u periodu od 1. jula do 1. septembra 2026. godine zajedno sa policijskim službenicima uprave policije Crne Gore obavljati policijske poslove i zadatke, pružajući podršku Regionalnom centru bezbednosti Jug i pripadajućim odeljenjima bezbednosti u primorskim opštinama. Vlada Crne Gore i Evropska banka za obnovu i razvoj potpisali su ugovor o kreditu vredan 30 miliona eura kojim će biti finansirana implementacija inteligentnih transportnih sistema na državnoj putnoj mreži Crne Gore. Ugovor su potpisali ministar financija Novica Vuković i izvršni direktor Evropske banke za obnovu i razvoj za jugoistočnu Evropu. Španija će ove godine verovatno preći simbolični prag od 100 miliona stranih turista, ocenilo je tamošnje Ministarstvo industrije, energetike i turizma. Broj stranih turista u Španiji dostigao je 96,8 miliona 2025. godine, što je već rekord i povećanje od 3,2% u odnosu na prethodnu godinu. Španija je druga najposećenija zemlja na svetu posle Francuske. Sudije apelacionog suda u Parizu proglasile su Marine Le Pen krivom za zloupotrebu evropskih fondova, osuđujući je na 3 godine zatvora, 2 uslovno i 1 godinu sa nanogicom, prenosi BBC.
2: Crna Gora je primjer koji treba da slede ostale države kandidatkinje i ima podršku Mađarske da postane naredna članica Evropske unije do 2028. godine. Poruka je sa sastanka predsjednika vlade Crne Gore Milojka Spajića i predsjednika vlade Mađarske Petera Mađara, koji je održan na marginama NATO samita u Ankari, saopšteno iz vlade. Spajić i Mađar razgovarali su o bilateralnim odnosima, saradnji u okviru NATO saveza, kao i evropskoj perspektivi Crne Gore. Demokratska partija socijalista zatražila je na Ustavnom odboru da se o utvrđivanju nacrta amandmana 17-21 na Ustav Crne Gore izjasni Venecijanska komisija tokom javne rasprave koja traje 30 dana, ocenjujući da je reč o ozbiljnom pitanju i da bi mišljenje tog tela trebalo pribaviti pre usvajanja ustavnih izmjena u septembru. Ustavni odbor je umeđu vremenu sa 8 glasova za utvrdio tekst nacrta amandmana, nacrt Ustavnog zakona za njihovo sprovođenje i zaključke koji će biti upućeni Skupštini. Suspendovani policajci Petar Lazović i Jugoslav Rejčević, koji su bili optuženi za policijsku torturu krajem 2020. godine, oslobođeni su krivice, navodi se u presudi Osnovnog suda u Podgorici. Kako je obrazloženo u presudi, optužba se prvenstveno zasnivala na iskazima oštećenih Jovana Mrvaljevića i Mila Jovanovića, navodnih pripadnika Škaljarskog kriminalnog klana, koji su tvrdili da su ih optuženi kao službena lica fizički zlostavljali. Međutim, sud je zaključio da njihove tvrdnje nisu potvrđene drugim dokazima izvedenim tokom postupka, navodi se u presudi. Nasuprot tome, odbrane optuženih, koji su negirali izvršenje krivičnih dela, prema oceni suda potvrdili su iskaze policijskih službenika koji su učestvovali u sprovođenju oštećenih.

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Četvrtak.
1: Primena novog online sistema za prethodno odobravanje ulaska u Evropsku uniju odložena je, po svemu sudeći, do sledeće godine, nakon što je haotično uvođenje zasebnog elektronskog sistema za granične provere poremetilo putovanje u uniju, piše Financial Times.
2: Crnogorska granična policija uhapsila je na ulazu u zemlju 44-godišnjeg SR za kojim je Interpol Wiesbaden raspisao međunarodnu poternicu zbog sumnje da je počinio krivična dela, teška telesna povreda i pretnja. Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici uložit će žalbu na oslobađajuću presudu kojom su suspendovani policijski službenici Petar Lazović i Jugoslav Raičević, oslobođeni optužbi za policijsku torturu, potvrđeno je portalu Radio Televizije Crne Gore iz tog tužilaštva. Lazoviću i Raičeviću sudilo se pred Osnovnim sudom u Podgorici zbog optužbi za krivično delo mučenje na štetu Jovana Mrvaljevića i Mila Jovanovića, koji važe za navodne pripadnike škaljarskog kriminala. Klana. Službenici Odeljenja bezbednosti Budva u saradnji sa inspektorima za strance sektora granične policije otkazali su boravak trima državljankama Bugarske koje su, prema navodima do kojih je policija došla proverama i putem međunarodne policijske saradnje, u matičnoj državi registrovane kao izvršioci više krivičnih dela krađa. Iz uprave policije apelovali su na građane i turiste da na plažama i drugim javnim mestima ne ostavljaju vredne stvari bez nadzora. U izvršnom i usvojenom dokumentu zemalja članica NATO-a sa samita u Ankari ističe se da su se države članice okupile kako bi potvrdile svoju posvećenost članu 5 NATO-a, klauzuli o kolektivnoj odbrani i transatlantskoj vezi koja podrazumeva da je napad na jednog saveznika napad na sve saveznike. Specijalno državno tužilaštvo pokrenulo je krivični postupak protiv firme Tehnomax, vlasnika kompanije Veska Petranovića i Dušana Vukadinovića, zbog sumnje da su kroz fiktivne ugovore, kupovinu nekretnina i lažno vođenje poslovnih knjiga prikrili imovinu i novac stečen kriminalom čija vrednost prelazi 610.000 eura. Nikšićka policija uhapsila je sugrađane i B, Ž, D i N, G zbog sumnje da su u dva odvojena incidenta ugrozili sigurnost odbornika u Skupštini opštine Nikšić Rajka Perovića i njegovog brata Ž, P. Hapšenju je prethodio niz verbalnih sukoba i pretnji koji su eskalirali nakon incidenta na jezeru Krupac, saopšteno je iz uprave policije.

Kamenovo je inače najpopularnija trenutno kancelarija u državi. Svi radimo sa plažom. Kad bi svaki radni dan bio ovakav, da bi nam kraj bio. Slušamo Graceland.

0: TDI.
1: Само хитови. Маркетинг. TDI.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilium 067 650 670 ili 020 650 660.
3: Pažnja, pažnja! I dalje traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
4: Robna kuća Grand.
5: Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida uživo. Subota, 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na eticketing.me i gigstix.me. U organizaciji Sky Musica, Senida.
2: Šesti Montenegro Beer Fest od 31. jula do 2. avgusta u srcu Prijestolnice. Nastupaju Željko Joksimović, Jelena Rozga, Magla Band, Toni Cetinski, Rasta, Devito, Van Gogh i mnogi drugi. Ulaznice na eticketing.me i u Tabako Espress prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Porto Novi vas poziva na spektakularno završno veče Međunarodnog festivala Dani muzike. U ponedjeljak 20. jula na Marina trgu nastupa svjetski poznati vokalni orkestar Perpetuum Jazzile. Jedan od najimpresivnijih a cappella horova na svijetu donosi jedinstven spoj popa, džeza, gospela i funka. Uz nevjerovatne vokalne perkusije, vrhunski talenat koji pomjera granice ljudskog glasa. Ne propustite Perpetuum Jazzile u ponedjeljak 20. jula u 21.30 na Marina trgu u Porto Novom. Ulaz je slobodan.
6: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
7: Uživam u miru i tišini. Ništa me ne uznemirava. Skoro pa da mi postaje dosadno.
8: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.

0: marketing. TDI.
1: Uđite u Volvo svijet i iskoristite vrhunsku priliku za kupovinu bogato opremljenih Volvo XC vozila. Sigurnost, performanse i komfor na najvišem nivou, već od 36.980 eura. Vozila su dostupna odmah u ograničenim količinama. Više na volvocars.me. Osman Agić Ko.
2: Nova eko stanica na novoj lokaciji. Od sada nas možete pronaći i na odmorištu Gornje Mrke, na autoputu Princeza Kseni. Bilo da ste na dugom putovanju ili pravite kratku pauzu. Na raspolaganju su vam kvalitetno gorivo, široka ponuda proizvoda i usluga, kao i prostor za predah tokom vožnje. Eko, zbog tebe smo tu.
3: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju 17. jul, svečano otvaranje Ceca, 21. jul, Džalabrat i Buba Koreli, 22. jul, Aleksandra Prijović, 24. jul, Adi Šoše. Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067-47-8888. Top Hill Budva.
4: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na max. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida uživo. Subota, 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na e-ticketing.me i gigstix.me. U organizaciji Sky Musica, Senida.
0: Marketing TDI Radija. 067-561-999.
6: You shot me so damn. You shot me, then you shot me. I'm like, damn, damn, damn, damn.

0: Bakalut Aktiv. Medicinska zubna pasta zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah.
1: Vrijeme je za let ka novim visinama, tamo gdje se strast pretvara u čistu igru. SBBet.
2: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju 18. jul Valeri Meladze, 19. jul Roger Sanchez, 23. jul Steve Aoki, 30. jul Fed LaGrand. Više informacija o događajima na www.tophill.me kao i na telefon 067 47 88 88. Top Hill Budva. Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Marketing TDI. Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na maks. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
1: WC Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da osjeća.

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
1: Crna Gora obeležava Dan državnosti u znak sećanja na 13. jul 1878. godine, kada je na Berlinskom kongresu priznata kao samostalna država, i isti datum 1941. kada je narod Crne Gore počeo ustanak protiv fašizma. Tim povodom čestitke su uputili brojni državni funkcioneri, lideri političkih partija i nevladine organizacije. Na poziv predsjednika Francuske, Emanuela Makrona, predsjednik Crne Gore Jakov Milatović prisustovaće u Parizu obeležavanju 14. jula nacionalnog praznika Francuske, saopšteno iz kabineta Milatovića. Predsjednik Milatović prisustovaće večeras svečanoj večeri za šefove država i zvaničnike u Jelisejskoj palati, što predstavlja uvod u centralne događaje prazničnog programa i priliku za bilateralne susrete i razgovore na marginama ceremonije, navodi se u saopštenju. Centralni događaj posete biće vojna parada na trgu Konkord i aveni Jelisejskih polja, koje obuhvata smotru trupa, prelet vojnih aviona, defile pešadijskih, motorizovanih i helikopterskih jedinica, kao i nastup konjičkih formacija. Predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić uručio je u Skupštini 13-julske nagrade ovogodišnjim dobitnicima. Mandić je 13-julsku nagradu uručio redovnoj profesorki Univerziteta Crne Gore Sonji Tomović-Šundić za delo Književna antropologija Danila Kiša. Doktorkama bioloških nauka Snežani Dragićević i Snežani Vuksanović Mandić je uručio nagradu za naučno dostignuće i doprinos u oblasti botanike u 2025. godini. Filmskom reditelju i univerzitetskom profesoru Nikoli Vukčeviću Mandić je 13-julsku nagradu uručio za međunarodnu promociju Crne Gore i recepciju filma Obraz u 2025. godini. Policijski službenici odeljenja bezbednosti Cetinje su po nalogu državnog tužioca u osnovnom državnom tužilaštvu u tom gradu lišili slobode BK starosti 78 godina zbog sumnje da iz nehata lišilo života svoju suprugu. On je motornom testerom sekao drvo koje je palo na njegovu suprugu i usmrtilo je. Poglavar Ruske pravoslavne crkve, patrijarh Kiril i osnivač kompanije Lukoil, Vagit Alekperov, uklonjeni su iz nacrta 21. paketa sankcija Evropske unije protiv Rusije, čime je Bugarskoj omogućeno da u potpunosti podrži taj paket, izjavila je bugarska ministarka spoljnih poslova Velislava Petrova.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Sutra pretežno sunčano i toplo, na severu ujutru po kotlinama ponegde magla, posle podne slab do umeren razvoj oblačnosti, vetar slab do umeren severni, u južnim predelima promenljiv. Jutarnja temperatura od 9 do 25, najviša dnevna od 24 do 36 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju. Ovo je TDI Radio.
2: Samo hitovi.

0: Brown eyes. Vijesti. Vijesti. TDI Radija. Crna Gora obeležava Dan državnosti u znak sećanja na 13. jul 1878. godine, kada je na Berlinskom kongresu priznata kao samostalna država, i isti datum 1941. kada je narod Crne Gore počeo ustanak protiv fašizma. Tim povodom čestitke su uputili brojni državni funkcioneri i lideri političkih partija nevladine organizacije. Na poziv predsjednika Francuske Emanuela Macrona, predsjednik Crne Gore Jakov Milatović prisustovaće u Parizu obeležavanju 14. jula nacionalnog praznika Francuske, saopšteno iz kabineta Milatovića. Predsjednik Milatović prisustovaće večeras svečanoj večeri za šefove država i zvaničnike u Jelisejskoj palati, što predstavlja uvod u centralne događaje prazničnog programa i priliku za bilateralne susrete i razgovore na marginama ceremonije, navodi se u saopštenju. Centralni događaj posete biće vojna parada na trgu Konkord i aveni Jelisejskih polja, koja obuhvata smotru trupa, prelet vojnih aviona, defile pešadijskih, motorizovanih i helikopterskih jedinica, kao i nastup konjičkih formacija. Predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić uručio je u Skupštini 13-julske nagrade ovogodišnjim dobitnicima. Mandić je 13-julsku nagradu uručio redovnoj profesorki Univerziteta Crne Gore Sonji Tomović-Šundić za delo Književna antropologija Danila Kiša. Doktorkama bioloških nauka Snežani Dragićević i Snežani Vuksanović Mandić je uručio nagradu za naučno dostignuće i doprinos u oblasti botanike u 2025. godini. Filmskom reditelju i univerzitetskom profesoru Nikoli Vukčeviću Mandić je 13-julsku nagradu uručio za međunarodnu promociju Crne Gore i recepciju filma Obraz u 2025. godini. Policijski službenici odeljenja bezbednosti Cetinje su po nalogu državnog tužioca u osnovnom državnom tužilaštvu u tom gradu lišili slobode BK starosti 78 godina zbog sumnje da iz nehata lišilo života svoju suprugu. On je motornom testerom sekao drvo koje je palo na njegovu suprugu i usmrtilo je. Poglavar Ruske pravoslavne crkve Patrijarh Kiril i osnivač kompanije Lukoil Vagit Alekperov uklonjeni su iz nacrta 21. paketa sankcija Evropske unije protiv Rusije, čime je Bugarskoj omogućeno da u potpunosti podrži taj paket, izjavila je bugarska ministarka spoljnih poslova Velislava Petrova.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano i toplo, na severu ujutru po kotlinama ponegde magla, posle podne slab do umeren razvoj oblačnosti, vetar slab do umeren severni, u južnim predelima promenljiv. Jutarnja temperatura od 9 do 25, najviša dnevna od 24 do 36 stepeni.
1: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.
2: Ovo je TDI Radio.
3: Samo hitovi.

0: Šesti Montenegro Beer Fest od 31. jula do 2. avgusta u srcu prijestolnice. Nastupaju Željko Joksimović, Jelena Rozga, Magla Band, Toni Cetinski, Rasta, Devito, Van Gogh i mnogi drugi. Ulaznice na eticketing.me i u Tabako Espres prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026.
1: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303.
2: www.triplem.me.
1: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju 18. jul Valeri Meladze, 19. jul Roger Sanchez, 23. jul Steve Aoki, 30. jul Fed LaGrand. Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 88 88. Top Hill Budva.
3: Dragi slušalci, javljamo se sa plaže Kamenovo. Upravo su nam javili sjajne vesti. Naime, leto će umjesto 93 ove godine trajati 100 dana. Dakle, Kamenovo poklanja 7 dana leta gratis.
4: 100 dana ljeta, 100 dana Kamenovo Beach.
5: Uz TDI Radio.
6: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na max. MaxBet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
7: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Marketing. TDI. Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068-872-303. www.triplem.me.
1: 6. Montenegro Beer Fest od 31. jula do 2. avgusta u srcu Prijestolnice. Nastupaju Željko Joksimović, Jelena Rozga, Magla Band, Toni Cetinski, Rasta, Devito, Van Gogh i mnogi drugi. Ulaznice na etiket Ting.me i u Tabako Espres prolinim objektima. Montenegro Beer Fest 2026.
0: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju 18. jul Valeri Meladze, 19. jul Roger Sanchez, 23. jul Steve Aoki, 30. jul Fed LaGrand. Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 88 88. Top Hill Budva.
2: Vrijeme je za let ka novim visinama, tamo gdje se strast pretvara u čistu igru. SBBet.
3: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na max. MaxBet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida uživo. Subota, 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na etiketing.me i gigstix.me. U organizaciji Sky Musica. Senida.
5: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: TDI.
1: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na max. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Šesti Montenegro Beer Fest od 31. jula do 2. avgusta u srcu prijestolnice. Nastupaju Željko Joksimović, Jelena Rozga, Magla Band, Toni Cetinski, Rasta, Devito, Van Gogh i mnogi drugi. Ulaznice na eticketing.me i u Tabako Espress prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026.
3: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju 17. jul, svečano otvaranje Ceca, 21. jul Džala Brat i Buba Koreli, 22. jul Aleksandra Prijović, 24. jul Adi Šoše. Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 88 88. Top Hill Budva. Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me. Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Aktuelno. TDI Radio. Aktuelno. Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Crna Gora obeležava Dan državnosti u znak sećanja na 13. jul 1878. godine, kada je na Berlinskom kongresu priznata kao samostalna država i isti datum 1941. kada je narod Crne Gore počeo ustanak protiv fašizma. Tim povodom čestitke su uputili brojni državni funkcioneri, lideri političkih partija, nevladine organizacije. Predsjednik Jakov Milatović položio je venac na spomenik partizanu borcu.
2: Predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić uručio je u Skupštini 13-julske nagrade ovogodišnjim dobitnicima. Mandić je 13-julsku nagradu uručio redovnoj profesorki Univerziteta Crne Gore Sonji Tomović-Šundić za delo književna antropologija Danila Kiša. Doktorkama bioloških nauka Snežani Dragićević i Snežani Vuksanović Mandić je uručio nagradu za naučno dostignuće i doprinos u oblasti botanike u 2025. godini. Filmskom reditelju i univerzitetskom profesoru Nikoli Vukčeviću Mandić je 13-julsku nagradu uručio za međunarodnu promociju Crne Gore i recepciju filma Obraz u 2025. godini.
1: Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović kazao je da je bitno da ozbiljna sredstva koja će Crna Gora dobiti od Evropske unije iskoristimo pametno za razvoj zemlje, za podršku mladih, poljoprivredi, severu institucijama, te da ne sme biti korupcije. On je za RTCG povodom Dana državnosti kazao da za našu generaciju 13. jul znači da slobodu koja je nasljeđena od naših predaka pretočimo u državu koja je dostojna svojih građana.
2: Na poziv predsjednika Francuske Emanuela Macrona, predsjednik Crne Gore Jakov Milatović prisustovaće u Parizu obeležavanju 14. jula nacionalnog praznika Francuske, saopšteno iz kabineta Milatovića. Predsjednik Milatović prisustovaće večeras svečanoj večeri za šefove država i zvaničnike u Jelisejskoj palati, što predstavlja uvod u centralne događaje prazničnog programa i priliku za bilateralne susrete i razgovore na marginama ceremonije, navodi se u saopštenju. Centralni događaj posete biće vojna parada na trgu Konkord i aveniji Jelisijskih polja, koja obuhvata smotru trupa, prelet vojnih aviona, defile pešadijskih, motorizovanih i helikopterskih jedinica, kao i nastup konjičkih formacija.